0: Piletit eranoka alle. Natukeni, natukena.
1: Laulu ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

meillä oli Cheat Codes ja Joy Oladokunni ja Miles Away. Sä kuulet Powerit Radio Kaliseveri ja nyt jopa pian 12 minuutit tulee kello 2 on kella vielä niin studiossa. Tervitän sinne entiseltä minä, Erkki Sarappo. Kohe jopa Hugel, Imail Angel ja Ultrana T niin selle ajasta yksi suurimmat tanssuhitte, mitä saatab ka kergemat sorti AI-skandaal. Moving to the Sun on tulekul enne vielä, aga kuulemme Avicii ära.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.